0: This goes be all right den här torsdagen. Och nu ska du få mer norsk musik och vi ska till Yngvild som endte upp med att lag den här låten efter en prat med en programledare här I NRK P1. Det var inte mig alltså, men då Yngvild skulle intervjuas så fick han någon spørsmål som satte igång tankens kraft efter att intervjuet var färdig. Och det vart till den låten här som heter Håndbagasje.
1: Forteller ingen om det jeg har opplevd For det du sa gjort meg livredd For at de skal gå hvis de finner ut